Greqisë në Runi Lingë përsusha me Small Faces, So All or Nothing. Dene se deni za venqafki, vose dumë dhe si ti deve ta blues legenda ta Muddy Waters në shijë si ti qitë rikudeni se zheni so Marva Jean Brooks në nëzinjë 25 rodendem. Vode vede si ti treta vo Manhattan Mariah Carey se maji so shifot në Sony Music Tommy Mottola, ke se razvedot po 4 rikudeni. I në vidim vo 97-ma Noel Gallagher od Oasis se zheni so Meg Matthews vo Las Vegas vo istata crkva kështu se venčale Elvis i Priscilla Presley. Brakot ke traje 4 godini. Në vidim 47-ma rodene Tom Evans bas i vokal vo Beat Finger zajedno so Pete Hem, avtore në klasikata Without You, posledno nešto što go slušame vo muzičkoj od vreme plov.